0: nagonile na blud.
1: Dok usne vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuće.

0: nagonile na blud.
1: Dok usne vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, e tu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuće.